previše sad zna, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo još jednom reći bare hvala.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj njež.

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Točno je 8 časat i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Vojeterod
0: Radio Bubamara.

0: Ostego ove gljažde kad su ono... Aj, još malo se prekstignem. Znaš što, cijeko sam sakal da ja vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina, sunce, ja bi ko životan i da, aj... I ja kako imam...
1: Karti na pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohr.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka.

0: umjetli žavčinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema Mit, patuvajte bez griži.
2: Planiraš patuvanje? Neplaniranoto stavi go na UT Care. Zaštita za patuvanje, bagaž, pomoć na pat i dopolnitelna zdravstvena sigurnost. Sve vojedno za samo 1490 dinari godišno. Aktiviraj preko MyUte i patuvaj bezgrižno cijela godina. UT Care. Mirna glava. Kadi da odiš.
3: Bubamara on the air.

sam ispod kape nebeske brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više neće.